esani Jamungolo kapode ke mama esani Jamungolo kapode ke mama esani Upinya tukuna tuma lelo bare mama esani Nyakwara jobele tukuna tuma kapode ke mama esani Awuri yelia tukutumu kapode ke mama esani Pakubungo kapode ke mama esani E kata kija chude mana kapode ke mama E sauromo E maesa E loya E wule lego sifuna Odipo mo sifuna maesani E maesani

pumbi tu pari e polisi. O uma muga de u pari e moro festa. O culo já tunga wendi pogure. O culo já tunga wendi biro moma copine. Migori suna e u pari e galco. O ina chola de u pari e polisi. Yoriru ye u temi e kala. Yon mubadu e muli gole mpulu. Bomo nyangu di uteri e jonya tike. Ubigola di upari e jonya tike. Ocholo ku upari uno isiro. Ukulo jatunga wendi riture. Ukulo jatunga wendi biro momo mpulu. Dima gimo yuma we aweri kapuda ndima. Chien kaseto no para gojo kanyana. Ose a songa newa iku mola leo. Adede ingini a newa iku mola leo. Kitaro da kutari newa iku mola leo. Akelo yucho newa iku mola leo. Osiro konda newa iku mola leo. Ae jama randa namo iwa kajamka maji. Anotia maranda namo iwa kanyakwa kwa. Uma jaji na chimu kwa kato. Yanga jenga kondo chingu kwa kase choro. Chinga ya ibo chingu kwa kaburo. Susi nyanya kondo chingu yu waka kato. Susi nyanga winu chingu yu waka kato. Owino kukiro chingu kwa kase chocho. Asambia rongo chingu kwa kase chocho.